वेल एगो रसप अंदर आ लेगा रसप बा रजेश रजेश बनारसी पठाई जाएगा बोले फंदा फंदा फंदा भाटा में द्रो खफेस मकरेल खंबा भाटा आलू मसाला में खूब तीता तीता बनाई भाईवा जबल देश इज ओक लेकर यार भाटा द्रो खफेस में आलू मसाला मकरेल और खंबा आईया कोक सलमा Degene die aan het koken zijn, kook ze allemaal. En voor strakjes, eet u smakelijk. Toe, chelie, gana ke oor, oor, apki bar, gana jo programme aplik sunenge, ik oor, eisa hee giet, programme jo aplik sunenge. Jawel!